другу добро знаю. Ільсе тірну, ільсе недотірну, але одна за другу добро знаю. Отейма.